sunt tot scapat. E scutul meu nu se încălz, postei, auz și auz, cabal eu roșios. Guarda nostru, te-l sus, brasileiro. E ne-l-i favor.